tu ki hatau tau la tau whanau ko kio ki mai mai he tau whakakoanga a koe mga honei whaitapu whakapānai he o kio ki tukuhaunga ke ua e tau whaitapu ke lata me kuata ke ua se ka liliwa tua lau tolu he tau whakakoanga koe kuata ke tolua ia si o kio ki moia ua foki whaitapu he si o si moia si o atu me he kuata ke whakakoata whakahiko e ke lata me tau whakakoanga amna ki kua mnuina me mawhala e tau o kio ki am tolu ma tau whanau ke tau Rotu kaina, o nemo ke lango matai e tau mamatua ke la teime tau whakawhikau aki tau tamawhikau I kiki kaina. Ha, Sarah, hala tu ta waha mai, lelo longo nei tau fuata niwe.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Na fulua ala koa ke dole au te whānau ia mai aonga fisi pua, fisi langa kali, elefane lahi mahaki. Tola he mauli e tala ia koe elefane, selinga kakapu, ihuloa, kai manate tu tolu na taha elefane ni toka I ke motu, toka whakakua tu ke motu ha tu tolu ni we, ke he pataka vina ko kaho I awa sele, ko Angeli, tō tamai e ia ke he tū I o kalana ka kwa aiti toka ia ia e, kwa uta te whaoa e elefani ia hatu tū rei di loko whewhanuanga I mga aho ni ka kwa mole whatoistu e mta hala taha koe tū la whakahi koe ne hatu tūru ke lata moe ke lata moau ni kwa ngahua atu he mga aho ni ka I tō matutaki atu e luana mai he mta hala ua ke hoko atu mta hala on koe mga aho nei ke maangani ko Wellingtoni tōlahi e makalili moi havili si tōfu ke uha mai longa tōkalea e uha ke he tau maanga he whaitonga kaha I Dunedin ko Mosgiel mai whalu mtakapi fuki leongi ni ke ke aua ia ne ke lau ia lahi ta mui he hatu tolu ta matakai nanga ne nono fuatu ai ki ta umtaka via. Ka koe, koe whakailoanga, ka eke kua whai whakailoanga koe, poke hao umtaka au ne manako ke tuku ai ke hatu tolu whakailoanga PMNUE, mai ke ke matutaki mai ke te hamau tolu meli hila, koe PMNUE@pmn.co.nz. Si haiai fuki hambatolu fofonga perpa PMN niwe kai ke romanako kai ke frahonku mai taha whikau ke whailoa I he hambatolu amatakau ke tau awhiawhi aho ua ke hoko atu ke pungipungi aho lotu ka koe mga hanei haiai e lolongo nei ne uhua e Antoinette Gaylene mo Esther we lolongo ia ne tausei po ke whaispawa ki galata moe falala mai he maanga ko Avaseli ko Panapuli he ilo e te tolu ko ia fukitaha ne, ko ia ne kautua I ke tau ia ke moua e fufu ia koe Miss New Way ane e leo lolonga ia ne whakahingoa e koe Tangaloa
2: Kula kuke he kula kuke si whakahela mai si whakahela mai

Petroleo ya tatulu amai e fuata muta koe longa fuki la tulu koe mai kero longa ki a tatulu a leo taonga ke pungi pungi nei komu tulu fuki nei kua mai ki ke kua whawhewhia hamutolu a tau awhanau ke latam whahitapu nei, munuina hamutolu a tau awhanau ke lata mai whahitapu nei, moe mahine nei ko hakoto tolu ke ai ko iulai. Hane te halongo mai ke ke tātu ke whawhewhia moe whakakolikoli mai hamutolu kua tu hamutolu a tau awhanau ke lata moe whahitapu nei. Whakalofala ia tu ke hata tolu a pungi.

Prova le atu le tolu pui pui ne, ke mutolu foki ne kwa ala ke tau seo sike o atu ke he. Ha mutolu tau ngā huanga, tui tau mena mawhana, ina tau vai mawhana, ke wha mawhana mutolu paka pui pui. Foki mutolu a tau sino hakoa. Hoko foki mai e tau mga lili, ne ke hatu tolu a maanga ne kua kalana, po ke hatu tolu a motu ko New Zealand. Nga hoko foki mai te e mgaho, ki o ata to tolu ke vaeva ke taha motu mawhana, o ata ki Cook Islands, ki Tonga, po ke hata tolu fo ke a motu fufohala ko niwe, ke wha mawhana mai hata tolu a tau sino. Hane tau leo ko meke ke tātu, ke lata mo hata tolu a tau ka pisinga tau mawhaua ne whenonga atu ke hata tolu a motu, a whakarawhala he ati ke motolu, po motolu ne kua whenonga mai, mai he ata tolu a motu fufohala ko niwe, a whakalawhala hi atu ke mutolu, ke pungin pungin ne ma whakawe, ke he he mutolu tu mau, whanonga mai ke atu tolu a leo taongo, koe PMN niwe.